stor sorg i mitt hjärta. Jag nödgas att genomföra denna sändning. Idag på förmiddagen trängde främmande makt in på vårt luftrum, trots upprepad varningseld. Därmed befinner sig nu vårt land i krig. Var man och kvinna i vapen och arbetsför ålder ombeds uppsöka närmsta förband för omedelbar tjänstgöring. Ålderdomliga, sjuka och barn bör snarast uppsöka närmsta skyddsrum. Tiden har kommit då vårt mod och vår styrka ånyo ska ställas på prov. Kanske för sista gången. Må våra vapen bära oss mot